0: Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred teve misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se, i doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova, mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova, koji pobi misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova, izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova, rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova, koji razdvoji crveno more, jer je dovijeka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova. Pobi careve velike, jer je dovijeka milost njegova. I izgubi careve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona, cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova. I Oga, cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova, u dostojanje Izraelju, sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđasmo i plakasmo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješasmo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu Gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Ti, Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Slavim Te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam Tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom Tvojom i slavim ime Tvoje za dobrotu Tvoju i za istinu Tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, Ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će Te, Gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta Tvojih i pjevat će puteve Gospodnje, jer je velika slava Gospodnja. Jer je visok Gospod i vidi niskoga i visoka izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, Ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica Tvoja. Gospod će svršiti za mene, Gospode, milost je Tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, Ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, Ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, Ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a Ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed Ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje Tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha Tvojega, od lica Tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, Ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka Tvoja voditi i držati me desnica Tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od Tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si Ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim Te što sam divno sazdan, divna su djela Tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od Tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči Tvoje, u knjizi je Tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli Tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s Tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na Tebe, uzimaju ime Tvoju zalud, neprijatelji Tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na Te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na Tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovijem. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, Ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovijeh. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će i više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti, Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživim po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek te znaš zanj i sin smrtnoga te ga paziš? Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svi sine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedat će silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju. da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju i visoku slavu carstva Tvojega. Carstvo je Tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada Tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh Tebi upravljene i Ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvaliću Gospoda za života svojega, pjevaću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječi. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati. Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoju Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju. Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski, svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koje je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izrailj o stvoritelju svom, sinovi Sionski, nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle, neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božija ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja.

0: 18 stepeni u našem gradu, delimično sunčano vreme, maksimalna temperatura vazduha do 22 stepena. U nastavku slušamo dve pouke. Prvo ćemo čuti oca Gojka Perovića koji govori o čitanju psaltira, odnosno o tome kako nas Gospod kuša i kako na to kušanje treba da odgovorimo.
1: Psaltir veliča Božiju sveprisutnost. Vi kad čitate psalme, evo ovaj 103. a i bilo koji drugi, Bog je svuda. Pazite samo ovo, evo na primjer. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem. Ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram. Ti si oko mene, sve puteve moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mome, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag isprijed, ti si me zaklonio. Stavio si na me ruku svoju. Čudno je za me znanje tvoje, visoko ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao od duha tvojega i od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo kao Felix Baumgartner, ti si ondje. Da siđem u pakao, isto kao neki, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako mrak sakrije, ali je i noć kao vidjelo oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio me u utrobi, pazite, sastavio me u utrobi matere. Kao ona djeca što slažu one Lego kockice, tako je Bog nas. Hvalim te što sam divno sazdan. Divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Ono Njegoševo, što mi kažemo, vidi kako je Njegoš bio pun sebe, kako se falio. Znate ono Njegoševo, hvalim te što si mi dao pamet i što si mi dao da sam lijep izgledao. Pa to je ovo. To jest, hvalim te što si me divno sazdao. To nije samo Njegoš, to su svi koji su čitali ovaj psaltir. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe. Ako i jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj, zametak moj vidješe oči tvoje. U knjizi tvojoj sve to je zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo nijednoga. Kako su mi nedokučivi pomisli tvoje Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska. Kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš Bože ubiti bezbožnike, krvopije, idite od mene, oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoje uzalud, neprijatelji tvoji itd. Dakle, ima nekoliko ovih psalama koji tako slikovito, bolje nego bilo kakav filozof ili pjesnik ili drugi umjetnik, govore da je Bog svuda. Ne samo fizički, nego i vremenski. I misaono, i emotivno, i duhovno, i kako god hoćete, svuda. Zatim, psalmi su potrebni da nas nauče kako da se nosimo u vremenima beznađa, u vremenima očiglednih poraza, promašaja i gubitaka. Jer su oni, nisu psalmi utjeha jer smo bili na nekom takmičenju pa izgubili i sad šta je, izgubio si, ubi se sad. Ne ide ti kako si zamislio, bolje da te nema. Pa sad neki pop tamo nešto napisao da bi te utješio. Nego je ovo filozofija života koja kaže porazi i gubici su sastavni dio normalnog duhovnog napredovanja prema Bogu. Nema čovjeka koji nije neđe poražen nečim. Ne postoji. Kao što nema čovjeka koji se nečega ne boji. Kao što nema čovjeka koji nekad nije pretrpio neku veliku bol i tugu. Dakle, to je prosto... E sad, kako Bog to sipa, pa nekome, što kažu, ni po prstu, a nekome stalno neka muka, ako nema psaltira, onda, Boga mi, to će ti da se obračunavaš s jednim pa sa drugim. Daj mi to, ti imaš dva, ja imam jedno, daj mi to. Kako si ti zdrav, kako sam ja bolestan. A sa psaltirom, koji je napisan prije nego što sam se ja rodio, prije nego što su nastali moji problemi, napisan psaltir. Pa to bi valjda bilo dovoljno da znam da nijesu moji problemi najstarija tema na ovoj planeti. I da nijesu moji problemi najveća tema za mene. Jer me psaltir uči da su moji problemi kao i to je više puta ponovljeno u psaltiru. Moji problemi je način da vidim Boga. Onoga koji mi daje i onoga koji mi uzima. Jer u ovom 103. psalmu vrlo slikovito se kaže: Bože, kad ti naviriš svoje lice, sve oživi, sve leti, sve zuji, sve šareno, sve kako. Kad okreneš, Bože, svoje lice, sve umire ko da ga nikad bilo nije. Vrlo jednostavno. I što bismo mi sad izigravali neke bogove kad smo mi prašina? Ja sam skoro održao jedno vjenčanje u crkvi i tamo čitam onu molitvu koja se čita na vjenčanju. Bože koji si od praha zemnoga stvorio čovjeka, a od njegovoga rebra stvorio ženu itd. Završi se svadba, prilazi jedna žena koja je bila u svatovima. Kaže, molim vas da vas pitam nešto. Izvolite. Kako ste ono pročitali? Koje? Pa ono da je žena stvorena od rebra. Mislim, to je prevaziđeno. To vi popovi. Mislim, ovo su moderna vremena, valjda smo ravnopravni. Kako od rebra? Ja kažem, gospođo, šta je vaš problem? Čitate jedan tekst koji me je kao ženu uvrijedio. Ja kažem, a jeste li čuli od čega je čovjek stvoren? Ne. Pa od prašine. Ovo rebro još i liči na nešto u odnosu na prašinu. Nisam to čula. Ja kažem, vidiš kako uši ne pomažu. Svak čuje ono što ga boli, a ne čuje niko istinu. Evo, živimo u ovom vremenu tehnologija, saopštenja i tako dalje. Ja nisam mogao da vjerujem na šta će da liči. Evo, ja sam jedan od popova koji se često pojavljuje po televiziji. Po principu, nije teško naćerati žabu u vodu. Da. I kažem neku rečenicu. I gledam sutra u novinama kako pola moje rečenice prenose, a drugo pola ne. I kreće pljuvanje po meni zašto sam rekao ono pola. Ja probao sam 2-3 puta da objasnim, a što više objašnjavaš, samo si u još grđem položaju. I vjerujte mi, naučio sam da gledam sebe na televiziji kao razbojnika, špijuna, četnika, separatistu, ne znam šta sve. I gledam kao da se radi o Mick Jaggeru ili tako nekom. Uopšte ne reagujem više, kao da nije riječ o meni. I to je jedno zaista zanimljivo. Ne bi vjerovao da je to moguće. Nekad kad ti neko šušne nešto, što nije na tvoj, odmah kaže, izvini što si to rekao. A sad gledam kako cijela Crna Gora gleda najgore stvari i kao da se radi o nekom fudbalskoj utakmici.
0: Bila to pouka oca Gojka Perovića, možete čuti na internet stranici Radija Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U nastavku slušamo misionarska pisma, a onda slušamo jednu pouku oca Rafaela Boljevića.

0: I dalje 18 stepeni u našem gradu, a u nastavku slušamo pouku oca Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajine, o tome kako zadržati molitvenu pobožnost.
1: Molitva je život. Mnogo je važno da svemu tome prethodi susret, jedno upoznavanje, uvođenje u taj prostor. A sve nam to nudi evanđelska propovijed, evanđelsko svjedočenje. Jako je opasno da čovjek uđe u nazovi duhovni život bez temelja. Jer mi da bismo gradili duhovni život, a on mora biti, braći i sese, vrlo intenzivan, znači, Hristos je vrlo zahtjevan, opravdano zahtjevan. On hoće sve. To je jako bitno da znamo. On hoće cijelog čovjeka. On hoće srce čovječije. Dakle, vrlo zahtjevan. Zato svaka površnost u tom odnosu, a kojoj smo mi itekako skloni, posebno ta grehovna strana, ona je tako ogukava, tako je pogana, tako zna da isplete jedan kostim pobožnosti, jednu masku odanosti, izgled pobožnosti, kako ga apostoli nazivaju, a da nam srce ostavi bezživotnim, da to bude mrtva vjera. A iz mrtve vjere sve je mrtvo. Tu onda ne može biti molitve. Ne zato što je ne može biti, nego zato što nas ona ne interesuje. Evo, vi imate realnu mogućnost. Imate internet, je tako? I imate, evo, sad ću da vam pokažem isto jednu vrlo društvenu mrežu, vrlo pristupačnu. Evo, to je društvena mreža. I vidite, sad ovdje imam internet i mogućnost, je tako, na prst, tamo, vamo, uda, onuda. A mogu i pazite, društvena mreža, Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Je tako? Šta ću ja da izaberem? Jer to ja biram. Ne stoji meni niko s pištoljem za vrat pa kaže, ajde polako, pušti to, nego odu. Ne. Pritom, ovo možda imaš gdje hoćeš i kad hoćeš, ali da li ti to hoćeš? Ovo vidim da hoćeš i za ovo imaš vremena, ma to svi znamo, razumijete? Kad upadnemo u živi pjesak, masovnih informacija i ti si ono mislio evo 15 minuta kad ono prođe 3 sata pa onda sve više imaš tu naviku za tim onda vidi imaš ti snagu i zabdenje ti svu noć nisi spavao bdenje i to svetogorskog trajanja a ovamo na večernje. Ne možeš. I Isusovu molitvu, evo, koliko si bio tamo? Pa kaže, realno, 4 sata. Dok sve ispratiš, dok sve odgledaš. Jer tu ima i hipnotičko, znate, nije to da si baš ti o 4, ali ispade da jesi. Pa ide na ovu mrežu društvenu, 15 minuta. Ne možeš. Nije što ne možeš, nego nećeš. Tu je došlo do nekakvih promjena. Ajde, vidimo sad, hoćemo li da se liječimo ili ćemo da puštimo to tako da ide. Ako ćemo da se liječimo, ima način, ima predanje, ima praksa. Ali aj sad nećemo o tome šta treba da radimo, jer prije toga jako je bitno da li mi hoćemo ili nećemo. Ako hoćemo, treba da potvrdimo da hoćemo. Imaju tu te neki, da kažemo, test, vježbice provjere da ima da li čovjek stvarno hoće. Ja možda neće, ako neće, nemoj da diraš. Što kaže starac Emilijan, nemoj da pokušavaš ono što ni sam Bog ne pokušava, jer on to neće. Bog neće na silu. E zato je bitno, braći i sestre, da vidimo da se sretnemo sa Hristom. To je jako važno. I da to bude, pazite, vrlo ozbiljno. Od toga nam zavisi vječnost. Da se upoznamo sa svetim evanđeljima. Da se upoznamo sa tajnom ovaproćenja Hrista Spasitelja ili, ajde ako hoćete, sa osnovnim istinama pravoslavne vjere. Sa simbolom vjere. Da vidimo. Prosto tu treba da uđemo u taj prostor, da vidimo kako ćemo da reagujemo na njega, kako reagujemo na tajno ovaproćenje, na evanđelske događaje, na evanđelske priče. Da se Duh Sveti kosne našeg srca i da odreagujemo. Ako nismo kršteni, da se krstimo. Ako smo kršteni, da nekako sebe izložimo evanđelskim zracima da bi se blagodat iz našeg srca pokrenula. I na tom pokretu koji možemo nazvati pokretom pokajanja, a to je, kako kažu oci, obnova krštenja. Jer vidite, istinsko pokajanje to je novo stanje. To je zaista novo stanje. To je jedna ozbiljna promjena. E na tom pokretu mi možemo dalje da razvijamo svoj duhovni život. Jer vidite, ja ako ne vjerujem u Isusa Hrista kao Sina Božijeg, ne vjerujem, to me ne interesuje. Ne zanima me carstvo nebesko, mene zanimaju investicije, posao, kombinacije, legalno može, ne može, ilegalno, kriminalno, show biznis, sport, znate, magija, okultizam, ne to zanima. To hoće, motori, aj sad to je čitava skala. Neko hoće samo motor da ima, razumijete? Neko hoće da dođe do nekog auta, neko hoće da dođe do ovog, do časti, slave, vlasti i tako. Neko je zainteresovan za kocku, neko se bavi narkoindustrijom, neko konzumira, neko je žrtva te industrije. I pazite, sad tu treba da uđeneš Isusovu molitvu. Kao ona sad nešto treba, da kažem, magijski da odradi. Ne može. Danas mi reče jedan prijatelj, a živa istina. Govori o svetoj tajni pričašću. A to je tačno pogodio, nije on htio to kao pouku, nego iznio jedno iskustvo, ali tačno se uklopilo i nekako je dobro da podijelim s vama. Kad ljudi žive nepripremljeno, ne žive prosto to, nego dođe vrijeme, recimo sad je post, pa ima ona tabela prva nedelja posta, toliko mogu. Tu prvu, vidi, nemoj, cijel post, nemoj me, tu prvu mogu i pričestit ću se. Pazite kakva kalkulacija. Blago rečeno, neozbiljna, tačnije rečeno, vrlo opasna. I ti čovječe, takav odnos prema krvi imaš. Krvi Božjoj, prema tajni spasenja na 7 dana. I to još da misliš da je sve u redu. I onda se recimo, pazite, to može da bude jedna od razvojnih faza, ali te godine tako. Već sljedeće mora biti drugačije. Ne govorimo da treba odmah ući u puni signal. To je nemoguće. I to je druga krajnost. Ali mora postoji dinamika. Pa sve bolje i bolje u tom nekom smislu. Sad on govori u jednoj mnogo članoj porodici, pa kaže domaćin poučen iskusom, jer kad se svi pričeste, kaže u kući haos. I onda govori, samo po dvoje iz kuće. Pa polako, kaže, vidite. Mislim, opit naše vrijeme, ali izuzetno rasuđivanje, po dvoje iz kuće, jer ne možemo svi, jer treba to ponijeti. Jer to je Hristos, ovo sam ja, a ja hoću kako ja hoću. Pazite, a i Gospod ima volje. Je tako? I zato se mi liječimo, molitvom Oče našo nam je dao model, neka bude tvoja volja. A ja ću se potrudim da ovu moju potisnem i stisnem da što više bude tvoja volja. E sad, neko recimo neće, noć je njegova volja i onda da se neđe tako, da se nađemo. I u tim pokušajima dolazi do eskalacija i onda grunem na brata, sestru, ženu, muža, kolegu, prosto se nije, nismo se pričestili. Razumijete? Isto tako i molitva. Sad treba da ugradim vještači kao implant Isusovu molitvu, a ja nemam nikakvu namjeru da sa njim gradim ozbiljan odnos. A on može biti i treba da bude ozbiljan, svešten. Te stoga, i da suzim, pošto ovo su sve, znate, osjetljive teme i teško ih je u kratkom terminu i dotaći, a kamo li obraditi. Znači, mnogo je važno da dođe do živog odnosa, da Gospod Isus Hristos bude, znači, nešto novo za tebe, da ga doživiš kao novo. Kaže Sveti Jovan Damaskin, jedino novo pod suncem, novu mogućnost. Razumijete? To je onako da te iznenadi, da te otvori, da kaže, da ga doživiš zaista kao pashu. Šta god da je bilo do danas, šta god, pazite, to mogu da budu ozbiljna posrtanja. Konačno, mogu da budu i neki ozbiljni uspjesi, ali u ovom ograničenom prostoru i vremenu. Da ti kaže, ajmo od danas na drugačiji način, hajde za mnom. Znaš, i da to doživiš tako novo, da bude izvor vječnog nadahnuća, kako on kaže, da će poteći iz utrobe tvoje vode žive koje teku u život vječni.

Šta će sa nama biti? Evo, mi smo to sve učinili i Gospod im obećava, kada on sedne sa desne strane Boga i Oca, da će njih postaviti na tim prestolima i da će suditi na 12 plemena Izrailjevih. A to je sud Božji ovome svetu. Naši srodnici, naši sveti, sveti Srbi, oni će nama suditi zajedno sa Gospodom Isusom Hristom. A dobro znamo ko su naši sveti iz našega roda. Sjetimo se samo igumana Pajsija, đakona Avakuma i njihovog stradanja na Kalemegdanu kada su ih Turci zarobili, one pesme đakona Avakuma. Mila majko, na mleku ti hvala, a ne hvala na nauci tvojoj, Srbinje, Hristov raduje se smrti, strasni Boži sud, čekaj Turke, a vi činite što je vama drago. To je bila vera koju je imao taj mladi čovjek kome su se Turci divili zbog njegove telesne lepote, ali i vere i uverenja koje on ima u sebi i ide na to stradanje. Naravno, otac naš, sveti Justin Ćelijski Vranjski, njegov život uzmimo na primjer, za primjer, život svetog vladike Nikolaja, čiji su mošti ovdje u neposrednoj blizini, i druge naše svetitelji, oni su naš životni primjer. Naravno, taj krst Hristov, sa njega se ne silazi. Hristos nije sišao sa krsta, njega su skinuli sa krsta. Tek onda kada je ispustio duh svoj. I taj put jeste uzan, i taj put jeste težak, kako kaže sam Gospod naš Isus Hristos. Te kamilje uši, kako se nazivaju u Svetome pismu i Evanđeljima, taj put jeste težak. Teško je bogatome ući u Carstvo Božje, jeste teško, ali nije nemoguće. Upravo ta bogatstva i taj biološki način postojanja koji nas putava u ovom životu, u našem hodu, u našem podvigu, u dvigu, u kretanju, ka Gospodu Isusu Hristu treba da se preobrazi. Jer naši sveti, pogotovo iz roda Nemanjića, nisu imali taj ropski odnos prema novcu, prema zlatu, prema materijalnom. Oni su tu materiju koristili da osvete prostor, da osvete vrijeme kroz svoje svete zadužbine koje su podizali tokom svog boravka ovdje na zemlji. To su naši hramovi koji danas postoje i koje se sabiramo, koji se služi liturgija. Oni nisu imali načine neke razumevanja kakvi mi danas poznajemo u 21. veku, ali su imali kristalno jasnu i čistu veru. Veru da kroz pokajanje mogu zadobiti ono što je zadobila bludnica, ono što su zadobili pokajani fariseji, ono što su zadobili pokajani mučitelji i gonitelji hrišćana, ono što je zadobio i sam sveti apostol Pavle, a zadobio je to da se naziva apostolom neznabožaca, da je najdalje ošao u propoved hrišćanstvu, propovedajući hrišćanstvo po rimskom carstvu. Imamo svjedočanstvo njegova misionarska putovanja u knjizi dela apostolskih. A to su upravo naši primjeri koje treba da imamo. To je najbolja postava ljudi koju je svet dao. Uzmimo za primjer, najbolja postava naših mučenika, naših propovednika, apostola i drugih svetitelja koji su propovedali. Naravno, zna Gospod naš Isus Hristos kako se mi osjećamo. Bio je savršeni čovjek. Zna našu muku, zna našu teskobu. Zna ono što je najdublje u svakom ljudskom srcu. Zna pomisli ljudske. I on je taj koji uvek kuca, koji čeka i koji kuca. Mi smo ti koji otvaramo vrata srdaca naših. Sjetimo se samo prilikom raspeća. Kada je Golgota počela da se trese, kada je kamenje počelo da se razlama, kada se pomračilo sunce i tako dalje. Kamenje nije moglo da izdrži ono što su gledala ljudska srca, a to je ubistvo Boga na zemlji. Da oni koji su stvoreni od strane Boga da ubijaju samoga Boga. I to je paradoks koji mi imamo u hrišćanstvu. Da je sam tvorac postao deo tvorevine, da je postao čovjek. Ta kruna stvaranja, kako ga nazivaju sveti oci, koji ima svoju ikonu i koji ima svoje podobje. Ikonu ono što jeste, a podobje ono što će se ostvariti. A to podobje je upravo oboženje koje je namijenjeno za svakoga čovjeka. A to oboženje jeste da čovjek postane Bog po blagodati. A predukus toga imamo, dakle, kroz naše svetitelje, koji čine čudesa silom Božijom, oblagodaćenim telom svojim, svetim mirom, svetim moštima,

majko na mleku ti hvala, a ne hvala na nauci tvojoj. Srbinje, Hristov raduje se smrti, strasni Boži sud čeka i Turke, a vi činite što je vama drago. To je bila vera koju je imao taj mladi čovjek kome su se Turci divili zbog njegove telesne lepote, ali i vere i uverenja koje on ima u sebi i ide na to stradanje. Naravno, otac naš Sveti Justin Ćelijski Vranjski, njegov život, uzmimo na primjer, za primjer, život Svetog vladike Nikolaja, čiji su mošti ovdje u neposrednoj blizini, i druge naše svetitelji, oni su naš životni primjer. Naravno, taj krst Hristov, sa njega se ne silazi. Hristos nije sišao sa krsta, njega su skinuli sa krsta. Tek onda kada je ispustio duh svoj. I taj put jeste uzan, i taj put jeste težak, kako kaže sam Gospod naš Isus Hristos. Te kamilje uši, kako se nazivaju u Svetome pismu i Evanđeljima, taj put jeste težak. Teško je bogatome ući u Carstvo Božje, jeste teško, ali nije nemoguće. Upravo ta bogatstva i taj biološki način postojanja koji nas putava u ovom životu, u našem hodu, u našem podvigu, u dvigu, u kretanju, ka Gospodu Isusu Hristu treba da se preobrazi. Jer naši sveti, pogotovo iz roda Nemanjića, nisu imali taj ropski odnos prema novcu, prema zlatu, prema materijalnom. Oni su tu materiju koristili da osvete prostor, da osvete vrijeme kroz svoje svete zadužbine koje su podizali tokom svog boravka ovdje na zemlji. To su naši hramovi koji danas postoje i koje se sabiramo, koji se služi liturgija. Oni nisu imali načine neke razumevanja kakvi mi danas poznajemo u 21. veku, ali su imali kristalno jasnu i čistu veru. Veru da kroz pokajanje mogu zadobiti ono što je zadobila bludnica, ono što su zadobili pokajani fariseji, ono što su zadobili pokajani mučitelji i gonitelji hrišćana, ono što je zadobio i sam sveti apostol Pavle, a zadobio je to da se naziva apostolom neznabožaca, da je najdalje ošao u propoved hrišćanstvu, propovedajući hrišćanstvo po rimskom carstvu. Imamo svjedočanstvo njegovog misionarska putovanja u knjizi dela apostolskih. A to su upravo naši primjeri koje treba da imamo. To je najbolja postava ljudi koju je svet dao. Uzmimo za primjer, najbolja postava naših mučenika, naših propovednika, apostola i drugih svetitelja koji su propovedali. Naravno, zna Gospod naš Isus Hristos kako se mi osjećamo. Bio je savršeni čovjek. Zna našu muku, zna našu teskobu. Zna ono što je najdublje u svakom ljudskom srcu. Zna pomisli ljudske. I on je taj koji uvek kuca, koji čeka i koji kuca. Mi smo ti koji otvaramo vrata srdaca naših. Sjetimo se samo prilikom raspeća. Kada je Golgota počela da se trese, kada je kamenje počelo da se razlama, kada se pomračilo sunce i tako dalje. Kamenje nije moglo da izdrži ono što su gledala ljudska srca, a to je ubistvo Boga na zemlji. Da oni koji su stvoreni od strane Boga da ubijaju samoga Boga. I to je paradoks koji mi imamo u hrišćanstvu. Da je sam tvorac postao deo tvorevine, da je postao čovjek. Ta kruna stvaranja, kako ga nazivaju sveti oci, koji ima svoju ikonu i koji ima svoje podobje. Ikonu ono što jeste, a podobje ono što će se ostvariti. A to podobje je upravo oboženje koje je namijenjeno za svakoga čovjeka. A to oboženje jeste da čovjek postane Bog po blagodati. A predukus toga imamo, dakle, kroz naše svetitelje koji čine čudesa silom Božijom, oblagodaćenim telom svojim, svetim mirom, svetim moštima i drugim predmetima koji su dolazili u njihov dodir. Pa sama i senka apostola Petra leči. Znoj apostola Pavla, ti ubrusi kojima se on brisao, oni su lečili, naravno, blagodat Božija preko toga. Upravo to je ono što se daruje u crkvi Božjoj i narodu Božjem, a to je isceljenje i izlečenje od najvećeg ropstva i najvećeg neprijatelja ljudskog roda, same smrti. Naravno, Bog je pripremio za svakoga mesto. Kaže Gospod Isus Hristos, idem da vam pripremim mesto u domu oca moga mnogo.

O gospode veliki i silni, nisu Srbi kao što su bili. Na zlo su se svako izmijenili. Na tri vjere okom namiguju, ali ni jednu pravo ne vjeruju. Pravoslavni ljuto potiskuju, odrekli se srpskoga imena, odrekli se svojih krsnih slava, svece svoje ljuto uvredili. Ako diže crkvu zadužbinu, ne diže je tebi nego sebi. Crkve dižu da ih vide ljudi, crkve dižu, Bogu se ne mole. Nit Božji zakon ispunjuju. Velikaši pravdu pogazili, bogataši milost ostavili. Ne poštuje mlađi starijega, nit nejakog jaki podržava. Sveštenici vjerom oslabili, kaluđeri poste ostavili, nit djevojke drže djevojaštvo, svilu nose, grijehom se ponose, mladi momci poštenju se smiju, a svoj razvrat ni od kog ne kriju, niti narod za nedjelju mari, ni za praznik, ni običaj stari, nit praznikom crkvu ispunjuje, prazne crkve, ko pećine puste, prazne duše, pa prazne i crkve. Svud se crni, crno bezakonje, stid me jede i stid me izjede, zbog grijeha naroda mojega, što i mene držiš blizu sebe, zato plačem moj predragi spase. Vječnost mi je kratka za plakanje, volio bih i u paklu biti, samo Srbi Bogu da se vrate.

Zablistaše munje i gromovi, naduše se garavi oblaci, led se prosuo Petrovu danu, sva pobijele zemlja Srbinova, kao od gube gubava griješnica. Zakukaše Srbi u nevolji, ali se živog Boga ne sjetiše, niti Boga, ni svojih grijeha, a sve Savo na koljena kleči, blijedo mu lice od užasa, tada Gospod usteže oblake. Da ne padne kiša ni rosica, blago sunce u žar se obrati, sva sa gore zemlja Srbinova presušiše rijeke i potoci, prekapiše duboki kladenci, a Satana vojske podigao od zvjerinja svoga i ljudskoga, sve od samih Božjih protivnika i svojih jednomišljenika, kojih bi se Marva zastidjela, paklenim ih ognjem naoružao, poveo ih

Tako išlo zadugo zemana, dok na buja zemlja Srbinova od mrtvijeh srpskijeh tjelesa i od krvi srpskih mučenika, ka tijesto od jakoga kvasca, tad anđeli Božji zaplakali, a Srbi se Bogu obratili. Jedinome svome prijatelju, jedinome svome spasitelju, Višnjem Bogu i svetome Savi. Tad se Savo strese od užasa, skoči, viknu iza svega glasa: dosta, Bože! Poštedi ostatak.